0: nti mmrantie no hu ni se ohun se se wode asem to wo so na afi wo mo ahwa hu ni se de wo mo ka no enye saa na tipe no mo nya adwene sakra se de bi eto de bi e yetumi ka asem fo bi hu e wo social media ma yede ne kokort obeduo na obehwema na wehu se asem no kra no enye no kra nti Paul na nya mi ahye ne bo abrabo aye bo se wonim bebi a wo firi ne bebi a wo kwa wo mempe nimpenu masam and lift you down and bu abem just focus prayer na wo se nyame a waka bebi a kire wo no odo be kwa wi ya pa ntina mbi dika ka se mpeni ka se mi se okwase ape inu on se sa na adwene na obadwim ba de asem no kan odwino a because wo mmrantie wo mo po oye wo papa wo po mo ne se obi na wa soja eno obo anye se ye mra na ye metu ja no eno po mo ne se ije na ya so no dua no e shishishishishi abeden ebesa enche ndie me so me start se me bubu bi as a leader ne medjuma ne se me hwe se de bia no asomdwe beden ebeba nti po ye na dwen se asem awurade ka che na odi tu anamo no ono na owo se odi so nti o sha se obubu na wo kan bible no sim dia na odi guje ni mu no ena ohurie no o she dua nim
1: ya
0: nti ohun ni se heat na eba no ontumi nyina no na owo so ko beba reponsa ne tie o se enka nsuo no so na owo se owuo ba oni de wa fa ni wedi de a abo we nkwa de ebekunu ba ye pese ka kire wo se ye re na nkwafo de to so nye ni ebekunu ejuma se na ya ka kire wo se sikara hye nye na ba mwa wa kwa prison se ni ati biara eni da so e wo ho se onyame so be yusu wa ya jana tanfo ye jana de obesi bia ba wo de just focus na bom paye no nyame a otumi ade nyina ye no ebe hye wani onyam
1: amen
0: hwe afi de wo ma ensam afri wo menuma wo kan ye aso ye no na wo ma sai de asese wo adwene na nkade de betuma mo ye si wo ma no mo ka se wedu obewu o na wo hwe ti bie bia po enkane no wom na ye de jeje no so yo di bonyeni gana happen wo kwa maniemu a na ye twa asem edemawo
1: yeah
0: oh ebia no ye sei oh ebia no ye sei but ye pese ka kire wo se ewurade se nimpa wo koda na wo so da ya mpenisi mumu so da ya oye din ara oye dan owo ni tirim on kan kire obi a wo onye obi kan kire no but de oti bia dan ni woni tirim owo ni tirim enti bra po onyankopɔ so be yusu no no obi eni ma sɛ ma onye awurade ka okukom but ɔno no nim nyame a ɔne ne nam ba na dwi ye bɔbɔ mpa ye sɔre waka na ka kyerɛ ho sɛ amani biara wo going through no ɛmfa nkɔ awieye ɔwo biara aba kyekyere wa bra bɔ ho no ɛnkɔ awieye sɛ ba 2021 eba 2022 eba 2023 eba 2024 eba 2025 2026 dia yede be kwa 2027 no ewurade ba mwa hwete wo mu agujie na nyame nu nyam ebe dedi na wo ma wo sire wo no wo ma besa baka cha o se ye kan ye na afi de fa ye mfom ye den fa che ye nyame mu a no nka ho adom ni nti amen
1: amen
2: Wait me up on Facebook, Reverend George Prince Akwanda, you go so a bomber. That in Piney Jeremus is
0: here.
2: And Crawford, no, a motel brown, no, so. And on Winnim, so how one was
1: there.
2: And Talindi Pants, and 1 minute. It has as Uf you talk. Or you're poisonous. Or you're venom, the venom, and Coran, no, she. Na sa how one eto totale wo dia na ye olaza anu
3: possible
2: thing a kofu aka wo mo mutu mu se o de wo ne twa se wu

0: anye bia ebusu empeni se ye kwa tratra baby na ebusu yano ye ni mse ye dudu ni
1: right.
0: Ye ni leader bia ye nye den emu hiya se wo se ye nye bi wa se ye nye den ni ebusu empeni bia
1: se se ye nye ebusu empeni
0: nti obi a obi tie ye na omo busu ya asem si ni ye nim ye chese ye nim nipa ye hwe na nim se ono ye busu ya ni a ye nye den
1: o de de se busu ya de wo benye obi ohum
0: ebi no de na jija o na na
1: no se ne ejija e de kakra
0: obi anim se chese ehun se we ni ade ni yew se we ni ade ni yew
1: se one na ehia se one hia de e den a ye benya be ma na oba a obetimi ejina enye ni nyina na ye me
0: enti o so obi anya busu apeni
1: se obi anya busu apeni fi se we anya busu apeni o bere no akwa hinfie fi se no ne bejina so am akwa hinfie akoti a hinfie sem e na ade abere busu ano
0: na hinfie na na ye kwa de ze u he se de ni o mesi kwe a
1: eh no na no o saka ne no e ho na ye hia ene yakoko enu nti ebusu apeni wo adwuma ye se ye ko sa ode ne na dishi ye di bi ebeba abefra eko a ye ko no wo wo ekokon no emu en na ye ade a na di kan pa a na aso no ye na no firi ho no na se eni bie ba no en na ma ebusu apeni adwa no ase ye ntimi hu na ye so ye na emu no se wi no firi se ye peni pade akosa na ejapade e wo fie ho no nso no ebusu apeni ne hwe so won na se hu se you de o hey ye dia asumasi edi ade e no hwa ebe ye yi ama nye ne nyina ne se abusua pe ne de ko di ade ne mu wo hwa busua ni mu na wo hu se ejapade e wei we ne ni da form a wo betimi ahwe na ese ye de man ma wo hwe nti sa na ete ne mu no se bia na akwakwa ye se ebinu ma nya se bisika ma abro so na bia abusua pe ne nka nko woni die mu enu nti e se etu de free so a eno de
0: e ye wo na su lawyer bi se wo ye abusua pe ni
1: na se wo ye abusua ni
0: so anya busuani ebetia pelo ya bf baby
1: no no no anya se obi oya lawyer nko a oya lawyer no ya busuani dia
0: na so anya busuani ebetia I employ obi onya busuani so anya busuani pe
1: debi debi debi na wo busuani
0: ye
1: busuani wo busuani na de na ba ko di obi busuani mu asem eh ndi se wo ya lawyer na wo ya busuani dia na duro ho na ye jiri se edu si de ye yi a ye du be si ade no so
0: e asem eja oba tan ne be mawo a ensem bibiri no ana ya no moka e kire nkwada na bra wo musa
1: ehe
0: ibi okre timi fa on papa ho ne ye de di o matem
1: wo so oba tan ne wa
0: o se oba be wo a
1: wo
0: ne
1: be ma afa na wo be ma
0: aha nti se oba wo a ibi wo ho a be ma ne ye se kwan bi so kra bibiri na anye nti ibi num ye fada so o mo nye fada
1: se eba ne sa ya ne firi ma no wo oba no e na wa fafuru ndu na ni mu oba eja ndi abusua bi sa wo na wa ntimi anka ye be den ne de akoto o be mere nim se wo ne me wo fa ase asumasi edi agro na mu di agro no bibi abam ndi bra ne be ka ho asem na se de kopem no wa ma me kan de a ne no eda ho san sa ko den ni a afiansa na wo beba se akoda ani ye wodi dia ye be kire se ye de be bo wo no wa ama ene ni ana ye bo won ka se wat na ho ama akoda na nyi ye na obe pene dia ene akoda ani ye bo won ho kani inti bra betu ya ansa na akoda no ye si aso se ye wodi ya se na tie na enye se ebia obi so wo nye yes ebia wo betime ka na adwene ye ne se ebia nya ne nko a na nso ese tere no de etime ka se ne fa tre be sa o de firi mu but e ne de
0: e de enti na e ngrofo wo sa perception ne se oba a woni ne ne wona ne ne tie woni ne da na wo se wa fa afura wo adwene fufuru bi woni ne tie woni na wo be ka se enye wo a
1: na se tie tie o ne tie na ye mpra ebusu ye nim enti ebusu ye nim no wo hu se obi atwe mpra me agi na ye freda
0: enti sempre nim wana na se wonim se woni obei na tie nkrofo hu for the fact that abusu enim no di enti na ne benyem na abeka se nyewo a
1: se no enti da meka se ansa na nka wo benyem kura no no wakoye ne ho ade